kawusu nye obia ahofe ene elimo nyama ewo yen dipra ye wona ma ye nyesu en che ye miano ya benya mie ni muso ye wonu kwanya e befa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dri kayenim die bianka tu ye